Ljubojević će dobiti nasljednika u Narodnoj skupštini, pitaju se nezavisne. Potpredsjednica Narodne skupštine Srpske potvrdila je ostavku na funkciju nakon udesa koji je skrivila u Trnu. Pa ćemo malo opširnije i o toj temi. Male su šanse da će se ovaj saziv Narodne skupštine odlučiti da dobije nasljednika potpredsjednice Anje Ljubojević nakon što njena ostavka bude potvrđena. Otkrivaju to izvori nezavisnih novina iz vladajuće većine te ističu da bi ostavka Ljubojevićeve trebalo da bude potvrđena na narednoj posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske bez rasprave i glasanja. Nema rasprave, nema glasanja, samo se konstatuje njena ostavka, takva je to procedura. Ko će doći umjesto nje? Vjerovatno niko, jer do kraja ovog mandata ostalo je premalo vremena da bi se birao novi potpredsjednik. E sad, šta će odlučiti rukovodstvo SNSD-a, čiji je Ljubojevićeva kadar, to je u ovom trenutku teško reći, kazao je jedan od sagovornika za nezavisne novine. I brojne druge teme možete pronaći u današnjem izdanju i Glasa Srpske i nezavisnih novina. Ja ne bih više dužio, ostavit ću vas u društvu sjajne muzike, Filip Mitrović i Subota.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 8:46 na talasu Radija Laktaši i nadam se dobro raspoloženje, a isto tako se nadam da i to reflektujemo na vas, tako da zajedno danas idemo kroz ovaj četvrtak. Ja bih rekao najljepši dan na svijetu. Ja najviše volim četvrtak zato što odmah poslije njega stupa petak, a petak je naravno radost svih nas, jer je kraj radne sedmice, radujemo se vikendu i planiramo neke sjajne aktivnosti za nas i drage nam ljude. E sad, petak će biti najavljen i prekid u isporuci električne energije, dakle 12.6. od 9 do 15 časova bez struje će biti dio naselja Jablan Brdo, Trafo, područja Jablan Selo, Zelenike i Matići. Tako da evo, imamo tu najavu, vodite računa, obavijestite one ljude kojima bi ova informacija mogla biti od značaja. Radnik preduzeća Čistoća Banja Luka jutros 11. juna oko 6 časova prijavio je policijskoj upravi Banja Luka da je tokom pražnjenja kontejnera u banjalučkom naselju Lauš došlo do eksplozije, potvrđeno je za Nezavisne novine. Kako navode, nije bilo povrijeđenih lica, a prema prvim informacijama eksplozija je nastala uslijed aktiviranja za sada nepoznatog minskog eksplozivnog sredstva ili čak više njih. Na licu mjesta se i dalje nalaze policijski službenici koji obezbjeđuju područje i preduzimaju sve potrebne mjere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja. O događaju je obavještena i Republička uprava civilne zaštite, čiji je pripadnik zajedno sa nadležnim službama, dakle, preuzeo dalje mjere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti incidenta, saopšteno je iz policije u Banjoj Luci.

0: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.
1: Javna ustanova Srednjoškolski centar Laktaši obavještava buduće srednjoškolce da će se prvi upisni rok za sve učenike bez obzira na ostvareni prosjek ocjena u osnovnoj školi održati od 15. do 17. juna elektronskim putem ili lično dolaskom u školu u terminu od 8 do 13 časova. Za učenike koji ne uspiju nigdje da se upišu u prvom krugu bit će organizovan i julski upisni rok od 1. do 3. jula. Na raspolaganju je 10 atraktivnih zanimanja u 4 struke, od medicinskog, fizioterapeutskog i kozmetičkog tehničara, preko frizera, carinskog i poslovno-pravnog tehničara, pa sve do traženih smjerova kao što su tehničar CNC tehnologija, automehaničar te mehaničar grijne i rashladne tehnike, mehatronike, pneumatike i hidraulike. Sve dodatne informacije možete pronaći na sajtu škole ili pozivom na broj telefona 530 444.

0: Slušate program Radija Laktaši.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj se jutros na većini puteva Republike Srpske odvija redovno po mjestimično vlažnim kolovozima. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom čije je poštovanje obavezno. Vozačima savjetujemo da voze oprezno te da vožnju prilagode stanju i uslovima na putu. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta Klašnice Banja Luka, koji je inače izrazito frekventan, kao i nadvožnjak u Trnu na istom putnom pravcu, gdje se saobraćaj iz pravca Klašnica odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina saobraćaj je za vozila do 3,5 tone odvija neizmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen. U toku su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega do kraja ovog mjeseca saobraćaj je potpuno obustavljen i preusmjeren na putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na dionici magistralnog puta Višegrad-Brodar u mjestu Nezluci dolazi do obustave saobraćaja u trajanju od 15 minuta u vremenu od 7 do 15 časova. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog redovnog servisiranja tunela Gaj-Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoputa 1 Sarajevo-Zapad-Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjernu. Na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima za sada nema duže zadržavanja. Iz Automoto Saveza Republike Srpske javila se Lidija Mijić. Vozačima želimo srećan put i bezbidnu vožnju. Vama prijatan ostatak radnog dana i do slušanja.

0: na talasima Radio Laktaša 90,3 FM. Sportski pregled na talasima Radio Laktaši.
1: 11 je časova i 45 minuta, vrijeme je da čujemo šta će se to dešavalo i šta će se to dešavati u svijetu sporta ovih dana. Večeras počinje takmičenje na 23. svjetskom fudbalskom prvenstvu, čiji su domaćini Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada. Prvi put u istoriji učestvovaće 48 reprezentacija. Na stadionu u Meksiko City o 21 čas po našem vremenu sastaće se reprezentacije Meksika i Južnoafričke Republike u grupi A. Na mundijalu će se prvi put takmičiti 48 reprezentacija koje su podijeljene u 12 grupa. U drugi krug će se plasirati po dvije prvoplasirane te 8 najboljih od treće plasiranih timova. Biće odigrano najviše utakmica do sada, ukupno 104, a prvenstvo se završava 19. jula. Vezni fudbaler fudbalskog kluba Laktaši Danilo Moconja i naredne sezone nosit će dres prvoligaša Srpske. Moconja je u prethodnoj sezoni odigrao 22 meča i postigao jedan pogodak za Laktaše. On se tako pridružio Milenku Vasiću, Milošu Peroviću i Daliboru Miliću, koji su također produžili ugovore sa ekipom Laktaša. Košarkaši Partizana pobijedili su sinoć u Beogradu ekipu Dubaja rezultatom 84-70 u trećem meču finala play-offa regionalne ABA lige. Košarkaši Partizana su trijumfom protiv Dubaja smanjili na 2-1 u finalnoj seriji koja se igra do 3 pobjede. Košarkaši New York Knicksa izveli su čudo u noći iza nas. Heroj ove pobjede je Ogugua Anunobi, koji je košem u posljednjim momentima nakon promašaja Jalena Bransona donio trijumf rezultatom 106-105. San Antonio Sparsi su imali prednost od 29 poena u trećoj četvrtini i sve su to ispustili, pa su Knicksi napravili najveći preokret u istoriji košarke. Niko se nikada u NBA finalima nije vratio iz tolikog minusa kao Knicksi u četvrtoj četvrtini.

0: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.
1: Javna ustanova Srednjoškolski centar Laktaši obavještava buduće srednjoškolce da će se prvi upisni rok za sve učenike, bez obzira na ostvareni prosjek ocjena u osnovnoj školi, održati od 15. do 17. juna elektronskim putem ili lično dolaskom u školu u terminu od 8 do 13 časova. Za učenike koji ne uspiju nigdje da se upišu u prvom krugu, bit će organizovan i julski upisni rok od 1. do 3. jula. Na raspolaganju je 10 atraktivnih zanimanja u 4 struke, od medicinskog, fizioterapeutskog i kozmetičkog tehničara, preko frizera, carinskog i poslovno-pravnog tehničara, pa sve do traženih smjerova kao što su tehničar CNC tehnologija, automehaničar te mehaničar grijne i rashladne tehnike, mehatronike, pneumatike i hidraulike. Sve dodatne informacije možete pronaći na sajtu škole ili pozivom na broj telefona 530 444.

0: temperatura vazduha od 8 do 12, na jugu oko 15, u višim predjelima od 5 stepeni, a maksimalna od 18 na jugozapadu do 26 na jugu i sjeveroistoku, u višim predjelima od 14 stepeni. Laktaše sutra, nakon vedrog i svježeg jutra, tokom dana očekuje pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar umjeren i pojačan sjevernih smjerova, minimalna temperatura oko 11 stepeni. Eto, došlo je vrijeme da završimo naše druženje za ovaj 11. junski dan. Mi vas pozdravljamo i želimo da ostatak dana provedete u dobrom raspoloženju, a da bi tako bilo, potrudit ćemo se i mi birajući za vas samo najbolju muziku. Pozdrav od ekipe Radija Laktaši.
1: Vremenska prognoza

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Ništa na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.
1: Javna ustanova Srednjoškolski centar Laktaši obavještava buduće srednjoškolce da će se prvi upisni rok za sve učenike bez obzira na ostvareni prosjek ocjena u osnovnoj školi održati od 15. do 17. juna elektronskim putem ili lično dolaskom u školu u terminu od 8 do 13 časova. Za učenike koji ne uspiju nigdje da se upišu u prvom krugu bit će organizovan i julski upisni rok od 1. do 3. jula. Na raspolaganju je 10 atraktivnih zanimanja u 4 struke, od medicinskog, fizioterapeutskog i kozmetičkog tehničara, preko frizera, carinskog i poslovno-pravnog tehničara, pa sve do traženih smjerova kao što su tehničar CNC tehnologija, automehaničar te mehaničar grijne i rashladne tehnike, mehatronike, pneumatike i hidraulike. Sve dodatne informacije možete pronaći na sajtu škole ili pozivom na broj telefona 530 444.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.
2: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.
3: Javna ustanova Srednjoškolski centar Laktaši obavještava buduće srednjoškolce da će se prvi upisni rok za sve učenike bez obzira na ostvareni prosjek ocjena u osnovnoj školi održati od 15. do 17. juna elektronskim putem ili lično dolaskom u školu u terminu od 8 do 13 časova. Za učenike koji ne uspiju nigdje da se upišu u prvom krugu bit će organizovan i julski upisni rok od 1. do 3. jula. Na raspolaganju je 10 atraktivnih zanimanja u 4 struke, od medicinskog, fizioterapeutskog i kozmetičkog tehničara, preko frizera, carinskog i poslovno-pravnog tehničara, pa sve do traženih smjerova kao što su tehničar CNC tehnologija, automehaničar te mehaničar grijne i rashladne tehnike, mehatronike, pneumatike i hidraulike. Sve dodatne informacije možete pronaći na sajtu škole ili pozivom na broj telefona 530 444.

0: Slušate program Radija Laktaši.
1: Marketing Radio Laktaši. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima. U petak, 31. jula, sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov.
2: Evo se bori, krvni gori, život mi je gotov.
1: I Dragana Mirković.
2: Pitaju me u mom kraju, ko da ne znaju.
1: Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.